0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom

0: Bremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: Bremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.